0: когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения, топлоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893 72 51 51. Alpin Expert. Всяка мисия е възможна.
1: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

Автомивка Автогара предлага единственото в Добрич областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка Автогара работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка Автогара. Нови падащи цени в ФСБ СОД. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058 600 113.

Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Plantis. Телефон 0899 05 11 74.

0: 9.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Часът е 8. Слушате новините на Радио Добруджа, представени от Даниела Русева. Добро утро, госпожи и господа. Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Челно са се ударили лек автомобил и тир. Според експерти, участъкът, на който се е случил инцидентът, е нов и е пуснат без разделителни колчета между платната. Рано сутринта на новият пътен възел край Ботевград е лек автомобил вчера, пътуващ от Мездра за София, навлиза в насрещното платно и се удря челно в тежкотоварен камион. От удара на място загиват петима мъже на възраст между 30 и 40 години, които са пътували в леката кола. Експертизата първо ще установи с каква скорост са се движили. Водачът на тира е с отрицателна проба за алкохол. Американският министър на отбраната Пит Хексет е наредил изтегляне на 5000 войници от Германия. Това съобщават от Пентагона. Информацията идва след обтегнатите в последно време отношения между Доналд Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц. Според говорител на Военното министерство във Вашингтон, изтеглянето ще се осъществи в следващите 6 до 12 месеца. В същото време Financial Times пише, че американците са предупредили свои съюзници в Европа, сред които Великобритания, Полша, Литва и Естония, за очаквано продължително забавяне на доставките на американски оръжия. Причината са намалелите запаси заради войната с Иран. Украинските военни обявиха, че са успели да унищожат няколко руски бойни самолета, базирани на 1700 км от руско-украинската граница. Роберт Бровди, командир на безпилотните сили в украинската армия, твърди, че при атака на 25 април по военното летище край Челябинск, украинците са поразили с дронове 4 самолета, сред тях 2 изтребителя 5-то поколение Су-57 и един изтребител бомбардировач Су-34. Всеки унищожен Су-34 означава по-малко въздушни удари, повече спасени цивилни и намаляване на натиска върху противовъздушната отбрана. Су-57 пък е най-модерният изтребител на Русия, оборудван с стелт технология и е особена за плаха за авиацията, заявява Броди. Ако един Су-34 струва 35 милиона и 50 милиона или 50 милиона долара, цената на Су-57 може да достигне до 120 милиона, твърдят украинските военни. Изявленията им обаче не намират потвърждение от независими източници.
3: Времето.
2: Времето в днешният ден преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около и след обяд облачността ще се увеличи и ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната очаквана температура за Добричи регион на днес е до 12 градуса. Над Черноморието облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.
6: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
2: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
6: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
2: Само на един клик разстояние. No matter what, no matter what, you got.

Ред в ефира сега, уважаеми слушатели, темите в онлайн изданията. Онлайн изданието на 24 часа. Водеща тема на първа страница – завещания от Калушев няма. Туристическият съюз иска да откупи Петрохан от майка му. И още. Какво се случва в 269-те хижи у нас? Никой не знае. Темата на съботния очерк. Как най-ценното от плодовете и зеленчуците да не отива в буклука? В 24 часа днес четете за 198 дни от новата гранична система на Европейския съюз. 1,5 милиона от трети страни са регистрирани у нас. Кафето не само ви събужда, то пази тялото от стареене. Безпартийната коалиция на цар Борис III вкарва 142 депутати от 160. И още в 24 часа. Актьорите във филма «Апостолите в живота» умират млади като героите си. Това е съботното издание на 24 часа днес, госпожи и господа. Труд.бг. Водещите теми. Тръмп отправи ново предупреждение към Испания и Италия. Доналд Тръмп отговори с вероятно на въпрос дали би обмислил изтеглянето на американските войски от Италия и Испания. Това става след като Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на броя на военните си в Германия. Той отправи остра критика към съюзниците от НАТО, като ги обвини, че не са изпратили военноморски сили за помощ при отварянето на Ормузкия проток, който беше затворен за международно корабоплаване след началото на американско-израелски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. По думите на Тръмп, той обмисля и възможността за излизане на Съединените щати от Алианса. И още теми е днес в труд.бг. Жената на украинският министър на отбраната си купи яхта за 26 милиона евро. Съпругата на украинският министър на отбраната Михаил Федоров си е купила яхта на стойност 26 милиона евро. Това съобщават от руската агенция ТАСС. По негови данни, яхтата Танкоа Вертич с дължина близо 50 метра е регистрирана и плава под френски флаг. Пътник ли е Фридрих Мерц след година на власт? Също тема днес в труд.бв. Обвиняват премиера, че се е скарал с Тръмп и в лоша икономическа политика. Най-четеният германски вестник Билд предрече вчера черно бъдеще за германският канцлер. Като всекидневникът с тираж над 800 000 бройки не основа мрачната си прогноза на анализи на известни берлински политолози, а на изявления на видни представители на управляващата партия Християн-демократически съюз и на коалиционната германска социал-демократическа партия, т.е. на съпартийци на Мерц и на негови партньори в спечелената преди година власт, които ги винят не само в неспособност да се справи с нейните проблеми, но и в непростимият грях да ги генерира. Още теми днес в труд.бг. Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Другите теми, уважаеми слушатели, ще откриете и седмичната прогноза за времето, облачно и с превалявания в по-голямата си част. Промени очакват лъвовете, рибите се радват на положителни моменти. Това е според дневният ви хороскоп. Но в подробности ще го чуете малко по-късно в програмата на частота 91.9 standardnews.com и водещите теми в сайта. Тръмп каза вариантите за Иран. Не е доволен. Заяви на Конгреса, че не се нуждае от тяхното одобрение за войната. Папата назначи бездомен мигрант за епископ в Съединените щати. Мейхивар Аяла е избягал от Салвадор. Другите теми. Чарлз разгледа железните нашийници на робите на Бермудите. И още теми от standardnews.com. Президентът на 5 май започваме консултациите с партиите веднага след завръщането й от Армения. Компромат по Сорос атакуват Пеевски през американски вестник, който е съден от Тръмп. Тези, уважаеми слушатели, и още много други теми ще откриете в интернет пространството днес.

0: Мулси Обриколаж Добрич, атрактивни предложения, промоционални цени и винаги майсторски оферти. Заповядайте в Мулси Обриколаж Добрич и открийте всичко за вашия дом и градина. Всички бои на Оргахим в Мулси Обриколаж с 20% отстъпка до 3 май.
1: Нека реколтата ви бъде защитена. Агропартньор СЗ – вашият доверен партньор в земеделието. Доставка и прецизен монтаж на силози и технологично оборудване. Цялостни решения за съхранение на зърнени култури. Доставка на земеделска техника. Агропартньор СЗ – с традиция в изграждането на силози в Добруджа и цяла България. Телефонен номер 0877 642 616.

0: 9.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: 8 часа и 30 минути, уважаеми слушатели. Време за сервизната информация на Радио Добруджа. Днес времето в синоптично отношение с променлива облачност, повече слънце преди обяд и повече облаци в следобедните часове, когато се очаква и да превали краткотрайно дъжд. Прогнозираната максимална температура е до 12 градуса. В момента температурата в Добрич е 7 градуса, духа лек вятър от северо-запад. Атмосферното налягане е 1023 хектопаскала, а влажността на въздуха е 64%. Светлата част на деня днес продължава 14 часа и 10 минути. Слънцето изгрява в 6 часа, залеза ще се случи в 20 часа и 11 минути. Градският транспорт в съботния ден има празнично разписание. По празничен график се обслужват извън градските дестинации. Към този час на утрото, уважаеми слушатели, все още няма информация за това на кои адреси днес на територията на Добрич и региона ще се отстраняват аварии в ВИК системата. 2 май, това е 122-я ден в годината, а събитията, които го правят уникален за историята, са много. На тази дата, между на една много далечна година, 1494, Христофор Колумб открива Ямайка. През 1876 година Георги Бенковски обявява преждевременно началото на Априлското въстание. И още на тази дата, 1933 година, е съобщено за появата на чудовището от Лох Нес. През 1952 година от Лондон до Йоханесбург е извършен първият полет с реактивен пътнически самолет. И така стигаме до 1997 година, когато на 44 години Тони Блеер от Лейбористската партия става най-младият министър-председател на Обединеното кралство за последните тогава 185 години. През 1999 година започва излъчване на международният сателитен канал TV България по националната телевизия. И още 2 май 2011 година Осама Бин Ладен, организаторът на атентатите от 11 септември 2001 и най-издирваният терорист в света, е убит от американските военноморски части тюлени в Абот-Абад, Пакистан. И още днес Българската православна църква отбелязва празника на Свети цар Борис Михаил Покръстител. Днес е Борисов ден. У нас още и празник на град Харманли. В Индонезия ден на националното образование. В Иран почитат учителя, а в Мадрид ден на региона на Мадрид.

вашият ден днес, 2 май, уважаеми слушатели. Носи подземна и подреждаща енергия, която ще помогне на мнозина да превърнат ентусиазма от началото на месеца в реални и конкретни действия. Това е ден, в който идеите трябва да срещнат структура, а желанията – план. Ще има усещане за по-голяма яснота и практичност, което ще позволи да се направят първите стабилни стъпки към поставените цели. И сега подробно за всяка една от зодиите. Овен, 2 май ще ви накара да забавите темпото и да се фокусирате върху конкретните резултати. Ще усетите, че ентусиазмът от вчера трябва да бъде насочен в по-структурирана посока. Това ще ви помогне да избегнете разпиляване и да постигнете реален напредък. Финансово избягвайте импулсивни разходи. Вечерта ще ви се отрази. Добре почивка. Денят ви дава основа. Телец. 2 май е изключително силен ден за вас. Ще усещате стабилност, увереност и яснота как да продължите напред. Това е момент, в който можете да превърнете идеи в реални действия. Финансово много добър ден за планиране. Вечерта ще ви донесе уют. Денят ви дава стабилен напредък. Близнаци. Денят ще помогне да подредите мислите си и да фокусирате върху най-важното. Ще усетите нужда да намалите темпото и да избягвате излишна информация. В професионален план денят е подходящ за анализ и за довършване на започнати задачи. В личния живот ще има нужда от яснота и конкретика. Рак. Днешният ден ще донесе усещане за вътрешен баланс и спокойствие. Ще имате възможност да подредите емоциите си и да се почувствате по-сигурни. В професионално отношение денят е добър за стабилна работа. В личния живот ще има възможност за сближаване и топлина. Финансово разумен подход. Вечерта – уют. Денят ви дава хармония. Лъв. Днешният ден ще ви накара да бъдете по-практични и ще трябва да насочите енергията си към реални резултати. В професионално отношение – доказване чрез действия. В личния живот – нужда от баланс. А вечерта – спокойствие. Деви, днешният ден е продуктивен за вас. Ще има ясна мисъл и силна концентрация. В професионално отношение ви очакват отлични резултати. В личният живот – избягвайте прекалена критичност. Везни. Денят ще ви помогне да намерите баланс и да вземете по-зряло решение. В професионално отношение има сътрудничество, а в личният живот – честен разговор. Скорпион. 2 май ще бъде ден на концентрация и контрол. Ще виждате нещата ясно. В професионално отношение ще има стратегия и напредък, а в лично – искреност. В финансово отношение бъдете внимателни. Вечерта ще бъде тиха за вас, а денят ви дава сила. Стрелец, днешният ден ще ви накара да погледнете по-реалистично на вашите планове. В работата ще има структура, а в любовта ви очаква искреност. В финансово отношение ще бъдете умерени, вечерта ви ще бъде спокойна, денят ви дава перспектива. Козирог. Днешният ден ще бъде силен ден за вас. Ще имате яснота и стабилност. В професионално отношение очаквайте напредък чрез постоянство, а в личен аспект – откровенност. В финансово отношение ще поддържате контрол. Вечерта ще бъде спокойна за вас. Водолеи. Денят ще ви даде и...

2026 година е ден на стабилизиране, организация и първи реални резултати. Това е момент, в който можете да превърнете новото начало в нещо устойчиво и дългосрочно.

0: Ако много бързаш ти, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. 6 шестици са в редица и всичките коли на радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с радиотакси.
1: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

0: 91.9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Часът е 9. Слушате новините на Радио Добруджа, представени от Даниела Русева. Добър ден, госпожи и господа. Общо 49 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. За времето от 0 часа до 24 часа на 1 май звената за пожарната са реагирали на 77 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 8 в жилищни сгради, 1 в промишлена сграда и 5 в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, 9 в готварски уреди и комини и 2 други. Трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на границата с Република Турция е интензивен на вход за леки и на изход за товарни автомобили. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция Гранична полиция. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6 часа тази сутрин. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничен преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Президентът Доналд Тръмп заяви, че военноморските сили на Съединените щати действат като пирати, подсигурявайки морската блокада на иранските пристанища, наложена от Вашингтон по време на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Това предава Reuters. Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американските сили на кораб преди няколко дни. Поехме контрола над кораба, поехме товара, поехме петрола. Това е много печеливше бизнес, каза Тръмп. Ние сме като пирати, до някъде сме като пирати, но не си играем, подчерта той. Някои от корабите на Тахеран са били задържани от Съединените щати след напускане на ирански пристанища, заедно с санкционирани контейнеровози и ирански танкери в азиатски води. Иран блокира почти всички кораби, преминаващи през Ормузкия проток, с изключение на собствените си. От началото на войната Тръмп наложи отделно блокада на иранските пристанища. Папа Лъв 14 назначи бивше бездомен мигрант за епископ в Съединените щати и това предава Франс Прес. В изявление Ватиканът обяви назначението на Евелио Менхивар Аяла на 55 години за епископ на епархията Уелинг Чарлстън в Западна Вирджиния. Сега той е помощник епископ в Вашингтон. Менхивар Аяла е роден в Салвадор, живял е в бедност, избягал е от въоръженият конфликт в страната и е пристигнал в Съединените щати като незаконен мигрант. На път за Съединените щати е бил задържан в Мексико, платил е подкуп и е бил пуснат на свобода, а после е прекусил нелегално границата. През 2004 година Менхивар Аяла е ръкоположен за свещеник. Новината за назначението на епископа идва броени дни, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува папата. След като папата заяви, че думите на Тръмп за унищожение на иранската цивилизация са неприемливи. Лъв 14 разкритикува имиграционната политика на Тръмп и го призова да се отнася към хората с по-голяма човещина. Преди да стане папа, Робърт Превост критикуваше миграционните решения на Тръмп. През април 2025 в Екс той беше поснал именно текста на Менхивар Аяла, който изобличаваше политиката на Тръмп за масови експулсирания от Съединените американски щати. Планът на Тръмп да наложи мита от 25% върху автомобилите от Европейския съюз е неприемлив и показва, че Съединените щати са ненадежден партньор, заяви председателят на Комисията по международна търговия в Европейският парламент Бернд Ланге, цитиран от Франс Прес. Европейският парламент продължава да спазва споразумението, подписано в Шотландия, като работи за финализиране на законодателството. Докато Европейският съюз изпълнява ангажиментите си, американската страна продължава да не ги спазва, подчерта германецът в публикация в Екс, като добави, че Европейският съюз трябва сега да запази яснота и твърдост.
3: Време.
2: времето в днешния ден с повече слънчеви часове преди обяд и облаци и превалявания от дъжд в следобедните часове. До 12 градуса се очаква да бъде максималната температура, а в региона на Добруджа днес температурата в Добрич в този час е 8 градуса. Духа лек вятър от северо-запад, атмосферното налягане е 1023 хектопаскала.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски 9 до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията. Телефон 62 10 00. Катина. Най-доброто за лято и зима.
1: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
2: Телефон 0896 79 99 43.
3: Пица, която не те кара да лежиш след това? Да, възможно е. Фуно. Пицарията в сърцето на Добрич. Тестото ни втасва 24 часа, ръчно месено, с минимална мая и без добавки. А резултатът? Лека, вкусна и пълноценна пица, с която храниш себе си, а не просто апетита си. Без компромис със здравето. Без компромис с вкуса. Уно. Вкус, който се грижи за теб. Поръчай още сега. Пицария Уно.
4: Не пропускай тази седмица в ABC Market грил наденички пикант 400 грама охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

0: на днешния ден.
1: На 2 май в рубриката на този ден си припомняме някои позначими събития и личности, оставили следа в историята. През 1925 година в България със закон е създадена жандармерия с численост 6800 души, структура, която има важна роля за поддържането на реда и сигурността в страната. Няколко години по-късно, през 1933 година, светът научава за загадъчната поява на чудовището от Лох Нес, мистерия, която и до днес вълнува въображението на хората. През 1952 година е осъществен първият полет с реактивен пътнически самолет по маршрута от Лондон до Йоханесбург, събитие, което бележи нова ера в развитието на гражданската авиация. По новата история, през 2011 година, на днешната дата е убит Осама бин Ладен, човекът, смятан за организатор на атаките от 11 септември 2001 година. Операцията е проведена от американските военноморски части в пакистанския град Абу-Табад. На този ден са родени и редица известни личности. През 1729 година е родена Екатерина II, останала в историята като една от най-влиятелните владетелки на Русия. През 1903 година се ражда Бенджамин Спок, лекарят, чието идеи променят начина, по който поколения родители отглеждат децата си. Неговата книга «Грижи за бебето и детето» се превръща в световен бестселър и насърчава понежно и разбиращо отношение към малките. Сред съвременните популярни личности, родени на 2 май, са актьорът Тончо Токмакчиев, българският телевизионен продуцент Евтим Милошев, актьорът Дуейн Джонсън, познат като Скалата, Венета Райкова и футболистът Дейвид Бекъм.

0: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
1: Баджо, удари едно рамо, че цялостен ремонт ме чака.
2: Готово, баджо. Фирма Сион 11. Цялостен ремонт на апартаменти и къщи сега с 5% отстъпка. Топлоизолацията по алпийски способ. ПВЦ до грамата сложиха, терасата изидаха. Отвътре се прехвърлиха гипсокартона и плочките сложиха входни, интериорни врати, штори, ламинат. И климатика те ми поставиха. И баджо, направо можеш да влизаш. А, и плащането можеш да разсрочиш.
1: Сион 11. Цялостен ремонт и на изплащане.
3: Мострена зала на улица Отец Паисий 22. Телефон 0878 45 67 48.
4: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
5: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.

На 2 май Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, владетелят, променил духовния път на България и въвел християнството като официална религия. Затова на този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Борис, Борислава и Боряна. Борис I Михаил управлява България през 19 век и остава в историята като покръстител на българския народ. През 865 година той приема християнството заедно със своето семейство и болярите, поставяйки началото на дълбока духовна и културна промяна. Кръщението приема от Константинопол, като взема името Михаил в чест на византийския император. Неговото дело не се изчерпва само с покръстването. При управлението му България се превръща в важен духовен център, след като учениците на свети Кирил и Методий намират убежище в страната. Те развиват книжовната дейност и допринасят за утвърждаването на славянската писменост и култура. В края на живота си Борис Михаил избира монашеския път и се оттегля от властта. Когато обаче синът му Владимир Расате прави опит да върне езичеството, той се завръща, потушава бунта и поставя на престола Симеон, с което гарантира християнското бъдеще на държавата. Заради своята мисия и принос към разпространението на вярата, църквата го нарича равноапостолен светец, признание, което се дава на личности с изключителна роля за утвърждаването на християнството. Днес, освен историческа памет, този ден е и повод за празник за всички, които носят името Борис и неговите производни, както и за почет към делото на владетеля, оставил траен отпечатък в българската история и духовност. В народния календар 2 май е бил известен като деня на първата Руса, защото именно в този ден тя придобива магическа сила. Този ден се е смятал за мистичен и повратна точка в природния цикъл. Хората са вярвали, че именно той изважда трева от земята, отваря пътя за лятото и дава сила на всички живи същества.

0: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.
1: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
2: Бързо,
1: ефтино,
2: стилно,
1: точно,
2: актуално.
1: Лично за вас.
2: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма.
3: Телефон 0898 927 324.
2: Бестал, the best!
0: Търсите качествена и работоспособна техника на разумна цена? Търсите професионален сервис и обслужване? Обърнете се към фирма Варекс, вашият доверен партньор. Вече 30 години близо до вас. Телефонен номер 0885 09 99 24.

0: 91.9. Гласът на Добруджа.
1: Новини.
2: Слушате новините на Радио Добруджа в 10 часа. Добър ден, госпожи и господа. Консултациите на президента с политическите формации от 52-то Народно събрание за съставяне на редовен кабинет ще започнат във вторник, 5 май. Това обяви държавният глава Илияна Йотова. Както винаги до сега сме правили консултациите с всяка една по-отделно, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване и устойчивост, доста неща. Аз силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме време за губене, заяви Илияна Йотова, президент на Република България. Общо 49 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. За времето от 0 часа до 24 часа на 1 май звената за пожарната са реагирали на 77 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 8 в жилищни сгради, 1 в промишлена сграда и 5 в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, 9 в готварски уреди и комини и 2 други. Трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на границата с Република Турция е интензивен на вход за леки и на изход за товарни автомобили. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция Гранична полиция. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6 часа тази сутрин. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничен преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Президентът Доналд Тръмп заяви, че военноморските сили на Съединените американски щати действат като пирати, подсигурявайки морската блокада на иранските пристанища, наложена от Вашингтон по време на войната на Съединените американски щати и Израел срещу Иран. Това предава Reuters. Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни. Някои от корабите на Техеран са били задържани от Съединените щати след напускане на ирански пристанища, заедно с санкционирани контейнеровози и ирански танкери в азиатски води. Иран блокира почти всички кораби, преминаващи през Ормузкия проток, с изключение на собствените си от началото на войната. Тръмп наложи отделна блокада на иранските пристанища. Папа Лъв 14 назначи бивш бездомен мигрант за епископ в Съединените щати. Това предава Франс Прес. В изявление Ватиканът обяви назначението на Евелио Менхивар Аяла на 55 години за епископ на епархията Уелинг Чарлстън в Западна Вирджиния. Сега той е помощник епископ в Вашингтон. Менхивар Аяла е роден в Салвадор, живял е в бедност, избягал е от въоръженият конфликт в страната си и е пристигнал в Съединените щати като незаконен имигрант. На път за Съединените щати е бил задържан в Мексико, платил е подкуп и е пуснат на свобода, а после е прекусил и нелегално границата. През 2004 година Менхивар Аяла е ръкоположен за свещеник. Новината за назначението на епископа идва броени дни, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува папата, след като папата заяви, че думите на Тръмпа за унищожение на иранската цивилизация са неприемливи. Лъв 14 разкритикува имиграционната политика на Тръмп и го призова да се отнася към хората с по-голяма човещина.
3: Времето.
2: Времето в днешния ден, уважаеми слушатели, с променлива облачност, очакваната максимална температура за Добрич и региона днес е до 12 градуса. Температурата в Добрич в този час е 10 градуса. Повече слънце ще има преди обяд, а в следобед ще има облаци и превалявания от дъжд. В момента духа лек вятър от север.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

Намерете вашата добра находка от мебелния оказион при Божанка. Оказион при Божанка приема и предлага употребявани мебели за дома с осигурен транспорт за Добрич и региона. Улица река 82, зад Кауфланд. Телефон 0897 857 391.

0: търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора. Намираш се на улица Гоце Делче в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора. Продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
0: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
1: Добре дошли в Бакарди клуб. Вашето любимо място в Добрич е с ново меню. Насладете се на тортили, пици, талиятели, равиоли, ризото и уникален бургер с хлебче с активен въглен. За закуска през целия ден ви очакват английска закуска, мекици, пържени филийки и пълнени сладки или солени пържени филийки. За любителите на коктейли, нови напитки и смути с мака и спиролина. Не пропускайте сладките изкушения, торта Нутела, чизкейк и разнообразие от гофрети. Всеки ден обедно меню за всички вкусове, както и кетеринг по заявка. Освен вкусна атмосфера на място, предлагат доставка от 10 до 1 часа в Добрич и в радиус от 100 км. Телефон 0884 17 18 83. Бакарди клуб. Вкусът, който обичате.
2: Меродии. В кухнята с Марина.
3: Рецепти за всеки ден.
4: На всяко перне меродии.
3: Рецепти за всеки слушател.
5: Който слушка папка.
2: Меродии.
6: Здравейте. По цял свят да си ченге не е лесно, но най-тежко е да си полицай в Филипините. Тамошният вътрешен министър е пълен с идеи за превъзпитание. Наскоро беззъбите ченгета там бяха задължени да си поставят протези, а дебелите да се вталят, ако искат да носят униформа. Тези нововъведения обаче са детска игра в сравнение с последното издевателство в Филипините. Тонс Великден, провинилите се полицаи за наказание ще трябва вече да изтърпяват мъките Христови, да влачат на гръб 1 километър тежък дървен кръст. А мързеливите отсъствали от работа, забележете, повече от 120 дни, ще бъдат разпъвани на същия кръст. Ако откажат, ги очакват солени глоби или уволнение. Не е лесно да приготвиш и празнична трапеза, но аз съм сигурна, че вече сте се справили. Затова скромно ще се приобщя с една идея за топло предястие с пилешки дропчета.
3: Меродии. Необходими продукти.
6: Един пакет пилешки дропчета. Супена лъжица вагета. Една опаковка майонеза. 300 грама мариновани гъби. Една водна чаша вино или бира.
2: Меродии.
6: Топло предястие с пилешки дропчета.
3: Как го правим?
6: Измиваме добре дропчетата и ги поставяме в тавичка за печене. Поръсваме с вагетата, изсипваме гъбите и майонезата и объркваме много добре, докато се разнесе добре майонезата. Накрая сипваме виното и пак леко объркваме. Печем на 180-200 градуса около 20 минути.
3: Меродии.
6: Полезен съвет. Ако нямате бяло вино под ръка, можете да го замесите в ястието или соса с една супена лъжица захар и малко оцет.
3: Меродии.
7: Златни рецепти за нашите златни слушатели.
3: Всеки ден.
4: На всяко гърне.
2: Меродии.
8: Който слушка папка.
3: Едно предаване на продуцент Камила.

Винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: Знаеш ли какво е да ядеш пица и да се чувстваш добре след това? В пицария Луно вярваме, че вкусната храна трябва да е и лека за тялото. Затова приготвяме тестото си с качествени брашна, минимална мая и дълго втасване. Цели 24 часа. Без подуване, без тежест, само истински вкус и чиста наслада. Пица, която се грижи за теб. Това е пицария Уно. Посети ни в центъра на Добрич.
1: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.

0: 91.9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Часът е 12. Слушате новините на Радио Добруджа, представени от Даниела Русева. Добър ден, госпожи и господа. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българското агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглежда малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижният международен знак за качество Син флаг за предстоящият летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажовете в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Син флаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. Жителите на село Подслон ще отбележат днес своя празник. Тържеството ще започне в 12 часа пред кметството с участието на деца от детски градини в Подслон и Карапелит, ученици от средно училище Никола Въпцаров Карапелит, както и самодейни състави от читалищата в Бенковски, Воднянци, Ловченци и читалище Мевляна в Добрич. Кметът на община Добричка Соня Георгиева ще се присъедини към празника и ще поздрави жителите и гостите на населеното място с пожелания за здраве, благополучие и избъднати мечти. Майските празници в община Добричка стартираха вчера от село Смолница. Шефът на лондонската полиция предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Той каза това в контекста на нападението в сряда с хладно оръжие в Голден Грийт срещу представители на тази общност, съобщава PA Media и DPA. Марк Роули посочи в интервю за Times, че срещу евреите се насажда ужасна омраза от всякъде и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи. До предупреждението на началника на Скотланд Ярд се стига само 2 дни след атака с хладно оръжие в лондонският квартал Голдърс Грийн, при която бяха ранени 2 евреи. Това бе поредният случай, при който еврейската общност става жертва на нападение. Пред Таймс Роули посочи, всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват онези другите, които те обвиняват за всичко. Ужасната истина е, че евреите са в списъка на всеки, на всички групи, които проповядват омраза, било то крайно десни, крайно леви, терористи, ислямисти, десни терористи и враждебни държави, а сега се появяват и заплахи, свързани с Иран. Това е ужасяващ порочен кръг на омраза, насочена към тях, каза още той. Въвежда се временна организация на движението по улица Георги Бенковски в Добрич, съобщиха от община Добрич. В периода от 4 до 8 май, с изключение на 6 май, ще се извършват дейности по резидба на дървесна растителност. Планираните дейности включват премахване на сухи, увредени и опасни клони, както и отстраняване на опасни дървета с цел повишаване на безопасността в района. Във връзка с извършването на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. Преминаването на моторни превозни средства по улицата ще бъде ограничено и регулирано, а престоят и паркирането ще бъдат изцяло забранени. Призовават се гражданите да не паркират превозни средства по улица Георги Бенковски във времето от 8 до 17 часа в посоченият период. По време на дейностите ще бъде осигурен обходен маршрут, който да гарантира възможност за преминаване на моторни превозни средства. Община град Добрич благодари за разбирането и съдействието на гражданите.
1: Времето.
2: Времето в днешният следобед ще бъде предимно облачно, уважаеми слушатели. Възможно е и за кратко да превали. В момента температурата в нашия град е 11 градуса, духа слаб вятър от северо-исток. Атмосферното налягане е 1022 хектопаскала.
3: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.
4: Фолклорна магия.

0: търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас. Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899-83-44-82.
5: Повече от 10 години Агропът 2011 се стреми да задоволява всички потребности и желания на модерния земеделец. Затова им предлага премиум бранда на CNH Steyr, който покрива цялата гама от 90 до 300 конски сили. Тракторите Steyr са произведени в Австрия за ефективно и разходоспестяващо земеделие. Едно от най-важните условия за това е използването на качествена, сигурна и лесна за експлоатация техника. Steyr – икономичните трактори от ново поколение и най-правилно избор на земеделците, които искат най-доброто. Телефон 0877 901 800.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Уважаеми клиенти, магазините «Всичко за дома» и «Агромагазин» ви канят да ги посетите на булевард Русия под моста. Там ще намерите стоки с разнообразен характер за вашия бит. Домашни потреби, камини, електрическа домакинска техника, мебели, пътеки, килими, разнообразие от балатоми, матраци до напрени и много други на достъпни цени. Същият асортимент ще намерите и в магазин L Уреди на площад Свобода с марка Coop. В магазина за диетични и диабетични стоки в търговски комплекс Coop на площад Свобода ще намерите стоки, подходящи за вашето здравословно състояние. Семена и ядки, брашна, масла, сокове, безглутенови и други. Предлагат се и стоки за клиенти без хранителен режим. Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.
2: Нови падащи цени в ФСБ Сот. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058 600 113.
3: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
4: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
3: Ще откриеш вълнуващи откази и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
4: Само на един клик разстояние.
0: Радио Добруджа. Фолклорна магия.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Автомивка Автогара предлага единственото в Добрича областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка Автогара работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка Автогара.
2: Фирмата Натос отдава под наем 7 кубикови контейнери за строителни отпадъци. Престой на място 3 дни. Услугата включва транспорт до строителния обект и извозване на контейнерите. Фирмата Натос. Телефон за контакти 0899 03 18 01.
3: Телефон 600-179. Експрес такси.
4: Позвани и затвори.
5: 0889999179.
6: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Ако много бързаш ти, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.
2: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
3: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий 34, до пазара.
4: Не пропускай тази седмица в ABC Market грил наденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Помощ на земеделците, Агропът 2011 представя валяците Далбо. Те осигуряват равномерно уплътняване на почвата, което подобрява водозадържащите свойства и насърчава здравия растеж на културите. Колелата на валяка имат 6 години гаранция. Така вашата инвестиция е защитена, а разходите намалени. Посетете Агропът 2011 или се обадете на телефон 0877 901 800.
2: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
1: Агропът 2011 предлага FJ Dynamics с точност до 2 см и половина. Водене при ниска скорост и възможност за предна и задна камера. Съвместим всички марки машини. Само в Агропът 2011 можете да намерите качествен прикачен инвентар на разумни цени. Телефони 0877 901 800 и 0877 32 32 28.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
2: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.
0: Фолклорна магия.

0: 91.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: Сервизната информация на частота 91.9, уважаеми слушатели, в този час. Температурата в Добрич е 13 градуса, духа лек вятър от северо-исток и такова облачно и ветровито ще остане времето в следобедните часове днес. Очаква се краткотрайно да превали. Атмосферното налягане е 1021 хектопаскала, 14 часа и 10 минути. Продължава светлата част на днешния ден. Слънцето изгрява в 6 часа, а залеза ще се случи в 20 часа и 11 минути по-късно тази вечер. Адреси, на които днес екипи на ВИК Добрич отстраняват проблеми във ВИК системата. В Добричка община има проблем с водоподаването на помпена станция Оброчище, а поради авария с нарушено водоподаване с селата Сенокос, Дропла, Змеево, Преспа и Дъбрава в община Бълчик. Градският транспорт в съботния следобед се движи с празничен график. Празнично е разписанието на автобусите, които обслужват и извънградските дестинации днес, уважаеми слушатели. Денят е вторият от месец май и 122-я от годината. На тази дата, през много-много далечната 1494 година, Христофор Колумб открива Ямайка. През 1925 година на тази дата у нас със закон е създадена жандармерия с численост от 6800 души. През 1952 година, отново на 2 май, от Лондон до Йоханесбург е извършен първият полет с реактивен пътнически самолет. 1969 година, британският лайнер Queen Elizabeth II потегля на своето първо пътуване до Нью-Йорк. През 1999 година започва излъчването на международният сателитен канал TV България по националната телевизия. А тази дата, но от 2011 година, остава в историята с това, че Осама бин Ладен, организаторът на атентатите от 11 септември 2001 година и най-издирваният терорист в света, е убит от американските военноморски части тюлени в Абботабад, Пакистан. И още днес какво се случва или какво се празнува и къде? У нас Българската православна църква почита свети цар Борис Михаил Покръстител, т.е. днес е и Борисов ден. У нас е и празник на град Харманли, в Индонезия ден на националното образование, в Иран ден на учителя, а в Мадрид ден на региона на Мадрид, в Полша ден на националния флаг.

0: Невероятно усещане за комфорт и уют във вашия дом. Топлина, която само огънят може да ви даде. С камина от фирма DAS. Специално за вас може да проектираме и изградим всички видове камини, барбекюта и изделия от камък. На открито и закрито, штори и гаражни врати. Фирма DAS. Красота и топлина за цялото семейство. Добрич, улица Екзарх Йосиф 5, Дожил фонд. Телефон 058 604 329.
1: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски 9, до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията, телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.
2: 3, 2, 1.
3: Здравейте!
4: Айде бе!
5: Чакай малко бе, не ми давай зо!
3: Айде!
6: Газ!
3: Айде! Аз съм Вики, а вие не сте!
7: Що дрънкате бе, човек?
8: Младежко студио! Сееш се!
9: Тинчас!
2: Животът през нашите очи!

0: Здравейте, аз съм Рая, а вие сте с Teen Час. Този епизод е посветен на честването на 150 години от избухването на Априлското въстание. Първо ще чуете новините от Йони, след което сме им подготвили кратък откъс от събитието Мрежа за свободата, което се проведе в Младежки център Добрич на 30 април. Ние бяхме един от 7-те български града, избрани за провеждане на тази инициатива. Във втората част на предаването може да чуете обичайните ни рубрики. Ако останете до края, сме ви подготвили изключително вдъхновяващо интервю с Лютфие и Габриела Генчер, майка и дъщеря, които организират културни събития за българите в Германия. Това е само откъс, а цялото интервю можете да чуете във вторник в Културен шот.
1: Тин час!
2: И животът през нашите очи.
3: Здравейте, аз съм Йоанна, а вие сте с рубриката ни Младежки новини. Знаете ли, че България остава на първо място и е преизпълнила предварително всички изисквания за защита на Европейската стратегия на горите 2030 година и за биоразнообразието? Според Европейската агенция за околната среда води с 44,2% пред Словакия и Полша. През последните 5 години обаче техният запас е нараснал с 4,5%, а днес те покриват близо 38,62% от територията на страната. Още по-интересно е, че за последните 65 години количеството дървесина се е увеличило на 3,2 пъти. Но проблемът е, че се изсичат по-малко дървесина от допустимото, горите започват да се препълват със сухи и стари дървета. Това ги прави по-уязвими към пожари и болести. Според експерти, ако не се вземат мерки в бъдеще, може да има повече пожари и дори загиване на цели горски райони, особено в по-ниските части на страната. Специалистите казват, че горите трябва да се поддържат активно, чрез контролирана сеч и по-добро управление, за да останат здрави и устойчиви. Горите са жизнено важни за нашето бъдеще и показват колко важно е да се грижим за света около нас. Но освен природата, има и други неща, които вдъхновяват хората. Като музиката, например, която ни събира и ни кара да се чувстваме живи. Супер новина за феновете на метала. Марко Хиетала, бившият басист и вокал на Nightwish, идва в България това лято. Той ще направи два лайв концерта. На 17 юли в София и на 19 юли във Варна, където ще представи новият си албум Roses from the Deep, който вече събира доста силни отзиви. Освен музиката, Марко е супер откровен и за психичното си здраве. Той споделя, че е минал през тежки моменти, но с много постоянство и воля е успял да се справи. А що се отнася до изкуственият интелект, той не се филмира. Според него, AI може да прави музика, но няма как да замени истинската емоция от жив концерт, нито връзката с феновете. В крайна сметка, човешкото въображение си остава топ. Ако си мислите, че изкуственият интелект е просто полезен асистент, който ни помага да направим най-близкия сервис или да проверим спецификациите на новия модел на Toyota, днес нещата загрубяват. Невронната мрежа GPT-5.2 Thinking хвърли истинска ръкавица на най-блестящите млади умове в Япония. Помитайки конкуренцията на приемните изпити в елитните университети в Токио и Киото. Машината постигнала по-високи оценки дори в бъдещите медици в най-престижните специалности. На изпита по математика заковал даже и най-добрия ученик, който го изпреварил с 50 точки. В юридическият факултет алгоритъмът е събрал 771 точки при човешки таван от 734, а в медицинския е постигнал космическите 1176 точки, оставяйки далеч зад себе си най-умният студент с неговите 1098. Интересното е, че изкуственият интелект е видял въпросите под формата на изображения, а отговорите му, включително сложните есета, са били проверявани от истински преподаватели. Обаче се проваля сериозно в есе по история, което показва, че все още има проблеми с разбирането и интерпретацията. Изводът е, че изкуственият интелект е брутално добър с логика и числа, но хората все още водят, когато става дума за креативност и мислене. Днес като видяхме как изкуственият интелект вече влиза в роля на топ студент и мери сили с най-добрите млади умове, време е да се върнем към самата планета, където природата също крие изненади и буквално изкарва съкровища от дълбините на Земята. Учени откриват, че от дълбините на Земята могат да се издигат злато и други ценни метали, заключени там от милиарди години. Данни от лава на вулкан на Хаваите показва, че материал от границата между ядрото и мантията бавно достига до повърхността. Според доктор Нилс Меслинг и професор Матиас Вилболт, това доказва, че вътрешността на планетата не е напълно изолирана и че дълбоки земни слоеве протичат нагоре. Учени обаче уточняват, че няма златна треска, защото количествата са твърде малки. Откритието е важно за разбирането на формирането на Земята преди над 4,5 милиарда години. Това бяха всички новини, които съм ви подготвила за тази седмица. Аз съм Йоанна, а вие останете с програмата на Teen Час.
1: Teen Час!
2: Животът през нашите очи.
4: Здравейте и добре дошли! Аз съм Светослава Коларова и съм председател на Сдружение Граждани Плюс от град Добрич. Ние сме партньор на Национална мрежа за развитие, които са вдъхновител, инициатор и основен организатор на това събитие. Националната инициатива Мрежата на свободата посвещаваме на 150 годишнината от Априлското въстание. След броени минути ще станем част от събитие с иновативен формат, в който Добрич и още 6 български града в реално време ще свържем сцените си с жива публика. Предстои чрез формат жива щафета да обиколим сцените на Копривщица, София, Варна, Бургас, Сливен и Русе. Ще чуем техните разкази и ще поставим Добрич на картата на събития, свързани с Априлското въстание. Ще чуем познати исторически факти и имена, ще говорим за герои и героизъм, за национални идеали и саможертва. Но също така всеки град ще допринесе към общия разказ и със своя гледна точка по теми като ролята на младите хора, паметта и културата, лидерството, единството и обществените добродетели, борбата да бъдем заедно. Обръщам специално внимание на факта, че в национален мащаб партньор на събитието е историческият факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Благодарим на община Добрич и на Младежки център Захари Стоянов за това, че са наш домакин и партньор в това, тази поредна инициатива на Граждани Плюс, която е продължение на работата ни за активно гражданско участие. Благодарим на Viva.com, които ни осигуриха бърз и стабилен интернет, жизнено важен за тази връзка с останалите сцени. Благодарим за Национална мрежа за развитие за поканата и уникалното партньорство. Благодарим на Светослав Георгиев, историк и заместник директор на основно училище Стефан Караджа, който пригърна нашата идея да развие темата на Добрич и да бъде наш говорител. Благодаря на всички вас, че сте тук, за да говорим за история, настояще и бъдеще. Пожелавам на всички ни една незабравима историческа разходка.
1: Тин час!
2: Животът през нашите очи.
0: След откриването на събитието Мрежа за свободата е време да чуем разговор между актрисата Деси Бакарджиева и Чавдар Влочков.
5: Това, което ни събра днес, е прабаба ти. Тодора Бакарджиева, която аз буквално колкото влизах в това проучване за нея, четях материали, аз не знам къде да започна да за този разговор.
6: И аз бях така, постоянно изкачаше нова и нова информация, защото истината е, че ние, съвременниците ни, могат да прочитат за нея, когато се задълбочат в историята на Априлското въстание и не само. В историята на Революционния комитет, в това как се е случило преминаването на Ботев през Дунава, кораба Радецки, срещата му с майка му, срещата с любимата.
5: Пренасянето
6: на сабята. Да, даже в неговото тефтерче. Това беше една от последните документи, които успях да видя и да прочета. Той всъщност точно това разказва, точно това описва, че неговите вещи, тъй като са толкова много, трябва да се пренесат не от един, а от няколко човека и изборява освен дъщерята на баба Тонка и моята прапрабаба Тодора.
5: Но откъде започва историята? Тя откъде е родом и се смести с семейството си от България?
6: Родом от Казанлък. Баща ѝ е бил много известен търговец. Едно от нещата, с които е търгувал, е розовото масло. Имали са прекрасна, да, прекрасна къща, в чиято в двора ѝ е била построена чешма лично от Колюфичето, която чешма някой успява преди да съборят къщата, да я открадне. Къщата вече не съществува. Малко след като те се пренасят да живеят в Гюргево, защото са били погнати от турските забдиета и от някои местни съграждани, защото са разбрали, че се занимават с подкрепата на революционерите, на революционния комитет и хъшовете в частност. И те за това избягват в Гюргево, купуват тухларната фабрика, сменят си фамилията от Мерещиеви на Бакърчиеви, за да може да преминат и границата и всичко да е така почти легално.
5: И от Тодорка на Тодора ли
6: става? Тодора, точно така, става Тодора Бакърчиева. От Тодорка става не само Бакърчиева, но тя успява и да се омъжи малко след като се преселват в Гюргево за своя първи съпруг. И така да кажем, че легитимират семейната традиция и продължението на рода. Но интересното е, че успявайки да ги подплашат, те всъщност толкова дейно се заемат с подкрепата на революционерите, на цялата тази кампания и финансирането на хъшовете, че дори Иван Вазов пише, че точно в тяхното кафене са се случвали най-големите и най-важните сборища на хъшове, там където Ботев е цитирал за първи път своите стихове, където Левски е разпределял парите, кой какво трябва да направи, за да се случи въстанието, да се случи цялата тази освободителна дейност, борбата. И
5: ти си спомена хъшовете, значи това са много имена, които са ни познати от историята, да, които са ни познати от литературата, ще излизат нон-стоп тази история. Аз заради това някак си гледах и на прабаба ти като на една пресечна точка на толкова много личности.
6: Оказва се, че е така, аз не знаех.
5: И даже когато мислиш, че с освобождението свършва нейната история, тя продължава те първа и е много интересно. Първо, ти спомена тухларната Иван Вазов, да, хъшовете.
6: Да.
5: Гюргево, където си Гюргевския комитет, точно реално така, където се събират едни от апостолите на българското въстание, на Априлското, който се сформира есента на 75-та година. А нейната роля тогава каква е била? Сега...
6: Най-интересното е, че тя още на 16 годишна възраст се запалва по това да се бори в името на свободата, в името на... И за да ги има ето тези малки дечица, за да има бъдеще за България, за да има свобода. И хубавото е, че макар и на тази млада възраст, тя е била толкова смела. Още от тогава в косите си е събирала малки писъмца, които е предавала на членовете на революционния комитет.
5: Дългата коса, тя е имала и прякор.
6: Да, дългата коса и излиза прякора тогава, когато тя за първи път всъщност започва да пренася много важни документи и пистолети в косата си. Останали са две или три снимки. Едната е, мисля, че точно в музея в Казанлък, който успява всъщност чрез кока, тя успява да вплете в косата си всички тези пистолети, са били разглобени.
5: Да, съм ще каза, а сега, нали, впечатляващо, аз съм чувал, но тя не е само пистолети, но и сабията на Левски.
6: А сабията на Левски е била много интересно. Случай е следния, значи в неговото тефтерче, както вече споменах, той не само сабията е трябвало да пренесе. И тъй като тогава са били много модерни тези големи рокли с кринолини и с много фусти, тя я закрепва за единия кринолин, така че да може хем да ходи, хем ако се дрънка, да не се усъмнат за тиетата, че всъщност това не е от металната конструкция на самата рокля. Но въпреки това на Дунава, на пропусквателния пункт я хващат и решават, че трябва да обискират. Едното заптие успява да намери, че под колата и не само има сабя, но и няколко книжа и квитанции, кочан с квитанции, за, нали, където са декларирани парите, които трябва да бъдат разпределени за поборниците. Никой не знае какво се е случило с заптието, но рязко изчезва. Да.
5: Можем само да видяхте преди приятели.
6: Не знаем какво е станало.
5: Преди компанията,
6: но тя за това е Мата Хари, българската Мата Хари, да.
0: Тин час!
2: Животът през нашите очи.
0: В събитието се включиха и водещата Мария Стоева и доцент Радослав Спасов, който преподава в историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
1: Намираме се тук в класното училище Свети Свети Кирил и Методий, в една от класните стаи на класното училище, изключително заредено място, от което всъщност ще посрещаме всяка една от останалите точки в страната. Ще си говорим с вас, тук от Копривщица ще открием, тук ще бъде първия разказ, след това с вас от Варна, после с Сливен, с Русе, София, Бургас и Добрич, като във всеки един от тези градове ще разгледаме различен и ще направим различен паралел с съвремието, ще разгледаме различна тема от събитията от преди 150 години. Във всеки един от градовете ще имаме по около 10-15 минути. В град Варна ще минем през паметта, културата и съпротивата с културния подем преди Априлското въстание, всъщност онова, което формира ценностите на свободата. В град Сливен ще минем през връзката между лидерите и средата или как лидерството се ражда от общността. В Русе ще говорим за ролята на жените като гръбнак на мрежата. Видеото, което чухме, интервюто между Чавдар Влъчков и Деси Бакърджиева, беше до голяма степен точно на тази тема. Ще дойде София с напрежението между поколенията. Много актуална тема и днес. След това ще дойде Бургас, където ще имаме завета и моментите, в които нишката се прекъсва. Изключително интересна тема. И Добрич с борбата да останем едно цяло. Усещането за принадлежност, дори когато сме отвъд граници. Днес вие ще бъдете част от разговора. Всички, които ни гледате онлайн и всички, които сте в различните локации, в цяла България, в цялата мрежа на свободата. Можете да сканирате QR-кода, който ще видите всеки момент. Имаме вече отговори, предполагам, от Ментиметър. Колко добре познавате българската история от периода на Възраждането и борбите за освобождение. Във всички градове хората в момента отговарят едновременно. Имаме вече яснота колко добре ги познаваме. Ами, мисля, че така добре, определено много добре и по-скоро добре. Да кажем, че дали интереса на хората е голям или имаме много историци навсякъде в залите, не знам, тук при нас Копривщица е така. Специално аз днес научих изключително интересни неща, които май бях пропуснала от учебниците по история така в годините. Кое най-силно оформя културата? Много ми е интересно да разбера какво е вашето мнение. Аз няма да казвам своето, за да не сугестирам по някакъв начин. До тук традициите, образованието, историята и хората около нас държат челните места. Даваме малко малък дял на изкуството, религията и на социалните мрежи. И можем да дадем думата вече така и на първия ни говорител тук от класното училище в Копривщица. Няма, наистина няма по-подходящо място да започнем от тук, от Копривщица, с поглед към историческия контекст и събитията, които поставят началото. Изключителна чест е за нас да открием разговора с човек, който много дълбоко познава периода, поради който сме се събрали днес. При нас е доцент Радослав Спасов, който е водещ учен по българско възраждане, преподавател в историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Неговите научни интереси включват история на българското възраждане, българския църковен въпрос в международните отношения, медийно отразяване на историята и възрожденска култура. Чест и удоволствие, заповядайте при мен, доцент Спасов. Сцената е ваша.
7: Първо искам да благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие. да съм тук сред вас, сред скъпите ми колеги и приятели, нашите любезни домакини от Копривщица, в който контекст ще въведа днес в темата, тъй като, както всички знаем от учебниците, Копривщица е един от най-будните български градове през епохата на Възраждането. Не случайно тук, особено в края на 18-ти и началото на 19-ти век, се формира една общност от местни хора, които дейно участват в строителството на църкви, хора, които благодарение на своето материално благосъстояние успяват да материализират, извинявам се за клишето, своите възможности финансови, да ги трансформират в културните процеси, които ще текат през периода на българското възраждане. И не случайно, както стана въпрос в началото на днешния ни разговор, Копривщица е едно емблематично място не само за Априлското въстание, но и за целия период на българското възраждане. Защото Копривщица с своите възможности създава и формира такива личности, които остават в нашата история, като Любен Каравелов, като Георги Бенковски, основният двигател на въстанието в 4-ти революционен окръг, и хора, които с дейността си по отношение на църковната борба, развитието на просветното дело, и тук ще отворя една скоба, немаловажен фактор през възраждането, както църковната борба, така и образованието, и не случайно съвсем и символично, днес се намираме в сградата на първото класно училище, открито тук през 1846 година, което показва, че хората тук съвсем целенасочено и целеустремено след възможностите за материално развитие влагат своите средства, усилие, време и желание за издигане на храмове, за създаване на широка училищна мрежа и съответно оттам нататък да търсят възможности за решаването на нашия национален въпрос. Защото това е основният въпрос, който се поставя пред нашето възрожденско общество с изграждането на бъдещата българска нация след Кримската война и нейния завършен през 1856 година. Не случайно имаме два храма, училище и читалище, което е създадено тук. Така че духът на местните хора, което е изключително радостно, техният възрожденски дух продължава да живее и тук сред нашите скъпи гости и приятели. Благодаря ви за вниманието. Надявам се и от другите градове да получим също толкова интересна и важна информация не само за Априлското въстание, но и като цяло за нашата възрожденска история.
3: Тин час!
2: Животът през нашите очи.
0: След кратката рекламна пауза продължаваме предаването Тин час, като ще чуете тематичните ни рубрики, посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание и отказ от интервю с Лютвей Габриела Генчеви.
3: Тин час!
2: Животът през нашите очи.
8: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.
3: Тин час!
2: Животът през нашите очи.
9: Здравейте, аз съм Мицо.
0: Аз съм Рая.
9: А вие отново сте с рубриката ни История с послание.
0: Нека да не губим повече време и да започваме.
9: Животът на Христо Ботев е неразривно свързан с идеята за свободата, не като абстрактна мечта, а като дълг, който изисква действие. Роден в епоха на османско владичество, той израства с ясното съзнание, че народът му живее без политическа независимост и човешко достоинство. Още като млад, Ботев се оформя не само като поет, но и като революционер, който вярва, че словото трябва да бъде последвано от дела. В своите произведения той не просто описва страданието на българите, а ги призовава да се събудят и да поемат съдбата си в свои ръце.
0: Когато през 1876 година избухва априлското въстание, Ботев се намира извън пределите на България, но новината разтърсва дълбоко съзнанието му. За него това не е просто бунт, а исторически шанс народът да се освободи. Без да се колебае, той организира чета от български емигранти и решава да премине Дунав, за да помогне на въстаниците. Със своята чета той се качва на кораба Радецки, който символично превръща в инструмент на свободата и стъпва на българска земя с ясното съзнание, че този път може да бъде последен. За Ботев няма връщане назад. Той избира пътя на саможертвата.
9: След слизането си на брега, Ботевата чета се отправя към Балкана с надеждата да се съедини с възстаналите българи. Реалността обаче се оказва тежка. Въстанието вече е жестоко потушавано, а османските сили са многобройни и много добре организирани. Въпреки това Ботев и неговите четници продължават борбата, водени от убеждението, че дори и една искра съпротива може да разпали по-голям огън в бъдещето. В сраженията, които следват, Ботев проявява изключителна смелост и решителност, но на 20 май, 2 юни по нов стил, 1876 година, той пада убит, превръщайки се в символ на саможертвата в името на свободата.
0: Обстоятелствата около смъртта му остават ненапълно изяснени, но значението е ясно. България губи един от най-смелите си синове. С неговата гибел четата постепенно се разпада, а въстанието окончателно е потушено. На пръв поглед всичко изглежда загубено. Жертви, разрушения и неосъществена мечта за свобода. Но историята рязко се развива само според непосредствените резултати. Жестокостите, с които е потушено априлското въстание, предизвикват силен международен отзвук. Европейската общественост научава за страданията на българите, а това поставя началото на процеси, които в крайна сметка водят до освобождението на България през 1878 година. В този смисъл, делото на Ботев и неговите съвременици не е било напразно. Напротив, то се превръща в катализатор на исторически промени.
9: Истинската сила на Христо Ботев обаче не се измерва само с участието му в конкретни събития. Тя се крие в примера, който оставя. Ботев показва, че думите имат стойност само когато са подкрепени от действия, че свободата изисква смелост, а понякога и най-високата жертва. Неговият живот е доказателство, че един човек може да повлияе на съдбата на цял народ, ако притежава достатъчно вяра и решителност. Историята на Ботев и априлското въстание ни учи, че дори когато борбата изглежда обречена, тя може да остави след себе си сила, която променя бъдещето. Свободата не се ражда от удобството, а от готовността да се отстояват принципи въпреки риска. Именно тази готовност превръща отделния човек в символ, а един народ в нация.
0: Това беше всичко от история с послание за този епизод.
9: Останете с програмата на Teen Час.
2: Teen Час. Животът през нашите очи.
10: Здравейте, скъпи слушатели и зрители на медийна група Добруджа. Днес, чрез онлайн връзка, ще ви срещнем с Лютфия Генчева и дъщеря и Габриела Генчева. Те живеят в Германия, в град Фрайбург. Преди 6 години Люси създава в най-южния немски град група за народни танци Хоро Фрайбург, в която аз също имах честа да участвам, докато живеех там. Аз бях най-малката танцорка в групата, но имах шанса да се кача на няколко международни сцени благодарение на моето участие в нея. Благодаря ви първо, че приехте поканата ни. Може ли първо да ни разкажете малко повече за самите вас?
11: Всъщност ние сме българи, живеещи в чужбина. По една или друга причина избрали това за себе си. И аз нямам нищо общо с фолклора. Не съм професионален кадър в тази област, но това, че се преместихме да живеем в чужбина, беше причината да търсиме празното парченце от пъзела, с което да запълниме липсата на България. Тази причина създаде необходимостта да направим група за народни танци и така малко на шега се оказа, че направихме една малка България тук далече от родината и място, на което много българи да се събират веднъж в седмицата, за да пазят корена си далече от страната, от която идваме. По професия съм така доста различно нещо. Първата ми професия е медицинска сестра. Много малко съм работила като такава. След това съм икономист по втора професия и в момента в нормалния си живот работя като икономист, а пък събота и неделя и нощите, които ползвам за доброволческите дейности, се занимавам с фолклор и пазене на връзката с България на хората, които са далече от нея. Така, в общи линии, накратко, за мен е това. Габи, може да кажеш за себе си, може би факта, че аз започнах да правя това, е нещо, което зарази нея и нещо, което я накара да има нужда от българския фолклор, дори и да е живяла по-голяма част от съзнателния си живот в чужбина и от съвсем мъничка да танцува и вече да го чувства като много силна част от живота си, от ангажираността си, но нека тя да каже по-добре.
12: Ами, аз съм все още ученичка всъщност, аз нищо не работя и се занимавам с фолклора от може би вече 6 години не сам. Първоначално бях само от танцорите, впоследствие вече станах от репетиторите и в момента от 2 години аз вода група хоров Райбург като репетитор. Това е нещо, което на мен ми достава удоволствие, пълни ми душата и аз вече не мога да си го представя без него, без танци, без музика, без да съм на сцена.
10: Вие сте инициатори на танцовата група Младост на Мегдана, която свързва младежи от различни точки на Европа, които се вълнуват от български фолклор, точно като вас. Трудно ли ви беше да стартирате и реализирате това ваше начинание?
11: То е нещо, което възникна много случайно на последния събор на Мегдана на Другата България, който беше в Лион миналата година, 10-я юбилен. Тогава аз не като ръководител, а като майка бях останала с голяма група от децата, които не искаха да си тръгват последния ден от събора, защото не искаха да се разделят помежду си. Родителите на децата, които си тръгнаха, казаха, че няма как да не остане някой с тях, за да ги прибере след това в хотела, в който бяхме отседнали. И оставайки с всички тези млади хора, се случи така, че 40 минути трябваше да стоя на една метростанция и да ги чакам да се разделят. И бяха сълзи, прегръдки. И в този момент им казах, за да ги накарам да си тръгнат по-скоро, им казах, стига толкова, хайде, тръгвайте вече, пък аз до година ще измисля нещо да ви направя, така че да се събирате по-често. И това беше всъщност нещото, което след това не се надявах, че може да бъде причина за този проект. Като се върнахме, се оказа, че децата са приели думите ми много буквално и започнаха да питат в разговори с Габи, хайде Габи, какво стана, майка ти, нали, каза, че ще направи нещо за нас и да почнем да се събираме по-често. И аз малко така бях като в небрано лозе, защото аз го казах малко така, между другото, за да постигна това, което аз искам, а не с чистата идея, че ще го направя. В един момент реших, че те са много настоятелни и наистина трябва да направя нещо, макар че това ми е минавало през ума много пъти в годините назад, но все не съм намирала правилния начин и формула за да се случи това нещо. Направихме една голяма хоротека при нас в Райбург по случай 6-я рожден ден на групата ни. И на тази хоротека беше поканен като гост хореограф професор Андонов, който е балетмайстор на ансамбъл Тракия. В неделя, след като бяхме на такава служебна вечеря с професор Андонов, аз му споделих за идеята си, че искам да направя нещо подобно. Той я прегърна така доста позитивно и каза, че смята, че ансамбъл Тракия с много голяма радост биха направили такъв проект с нас, в който да участват млади танцори самодейци, които да изтанцуват танц, който да им се постави в професионална среда от ансамбъл Тракия и да се явят с него на Мегдана на Другата България, който предстои да се случи между 15 и 17 май. Решихме, че ще направим конкурс, в който всички деца, танцуващи в чужбина и в фолклорните състави в чужбина, ще направят едно кратко представене с сегмент от танц на ансамбъл Тракия. Бяха изпратени от ансамбъла 30-секундни видеа, които децата трябваше да научат и да кандидатства всеки, който иска, като това беше с конкурсен характер, да изпрати видео с това, което е направил, за да може вече на своя страна ансамбъла да прегледа видеята и да реши кой от всички тези деца може да се включи в този проект. В края на краищата се избраха 16 момичета и 16 момчета, които са от 5 държави в Европа. Англия, Франция, Испания, Германия и Нидерландия.
10: Габи, какви са твоите впечатления от организацията на цялото това нещо?
12: Аз съм по принцип в групата като танцор. Естествено, покрай това, че съм и дъщеря, се налага да навлизам малко повече в организация и планиране. Те подобни. Наложи се примерно за 10 април, когато децата бяха тук, аз да поема организацията поради други причини. На мен това ми е било мечта и не знам, аз много се вълнувам. Нямам търпение вече, така стоя и броя дните. Кога ще дойде Мегдана, че да може да се качим на сцена. Покрай това всичкото, че нали, ние почнахме да се събираме, почнахме да си говориме, нали, децата между нас и станаха по-големи приятелства. Нали, ние половината от

0: изключително го ценят факта, че нали, те са от избраните деца, защото все пак можеше и да не сме вътре. И вече нали, няма търпение, постоянно идват въпроси, кога ще получим носи, кога ще са репетициите, ама ще съберем ли, ще успеем ли. И просто всички пръщат от щастие, от вълнения и се радваме също и ние да се видиме. Нищо сме се виждали преди един месец. Вече нямаме търпение да се видим за пореден път.
1: Като за финал, как бихте насърчили нашите слушатели да се интересуват от българските народни танци и традиции?
2: Хората в България и млади и стари, за съжаление, защото го имат пред очите си, не го оценяват това, което имат. Не пожелавам на никой да стане горбетчия, така да се каже, и да отиде в чужбина, защото всъщност ние сме като едни дървета без корени, на които стволовете са преместени някъде далече от България. И за мен българското образование трябва да се промени, може би, и един от задължителните предмети в България трябва да бъде любов към България и българския фолклор. И това да започне още от първи клас, да тези деца да знаят кое е това, което е опазило България различно от всички други държави, кое прави нашата страна видима, цветна и да се намери начин да се показва всъщност, че нашия фолклор не е само стъпката, която имаме на хорото. Нашия фолклор е смесица от много неща, които са свързани с шивиците, с носиите, с движението в кръг, с връзката с енергията на земята. И нашите фолклорни костюми имат значение, което много малко хора в България знаят. Това трябва по някакъв начин да бъде показано и разказано на всички, от малки до големи, за да може всеки да стане още по-горд с това, че е българин, защото ние сме хората, които имат много-много дългогодишна история и гените, които носим, са много стари и трябва да не оставяме днешната, много грубо ще звучи, простотия, която ни обгръща всеки ден, да изтрие тази важна следа и да превземе факта, че всъщност ние трябва да се чувстваме много важни и много горди от това, че сме българи. И може би 90% от това се дължи на фолклора българския и на народните танци.
1: Габи, ти какво би казала на нашите връстници, за да ги насърчиш да обичат българското и традициите ни?
0: Може би да се опитат поне веднъж да се докоснат до българския фолклор и да преценят наистина харесва ли им или не им харесва. В случай, нали, че не им харесва, все пак да останат ценители на това, било то да са зрители само, било то да подкрепят нали, техни познати, приятели.
1: Още веднъж много ви благодарим, че се отзовахте на нашата покана. Беше ми изключително приятно да говоря точно с вас на тази тема. И ви пожелавам да всички начинания, които имате, да се осъществят и да стане така, както искате, защото наистина, когато вие

0: започнете да правите нещо и то се получава винаги и се получава невероятно и зарежда много хора с положителна енергия.
1: И ние ти благодариме за поканата и за хубавото интервю. Успех на вашето предаване и на вашия екип. Това, което правите, е много хубаво. Дано повече деца се заразят и да искат да се включат към вас и да правят това, което правите вие.
2: Тин час!
3: Животът през нашите очи.
4: Този път в нашата рубрика Препоръка на седмицата ви предлагаме да се върнем към корените. Към една книга, която всеки е чувал, но не всеки е усетил истински. Нашата препоръка е произведение, което не просто разказва история, а изгражда свят, в който свободата още не съществува, но вече се ражда в сърцата на хората. Написан от Иван Вазов, романът Под дигото ни отвежда в едно малко българско градче в последните години преди априлското въстание. Там животът тече привидно спокойно. Хората работят, обичат, спорят и празнуват. Но под повърхността се крие нещо много по-дълбоко. Напрежение, страх и най-вече надежда. Надежда, че робството няма да е вечно. Сюжетът проследява съдбите на различни герои. От смелият и решителен Бойчо Огнянов до колебливите и изплашени обикновени хора, които трябва да направят избор. Ще останат ли в безопасност или ще рискуват всичко за свободата? Именно тук Вазов показва не само героизма, но и човешката слабост. Защото истината е, че историята не се пише само от герой. Тя се пише от всички хора. Едно от най-силните неща в Потигото е атмосферата. Четейки, буквално усещаш миризмата на прашните улици, чуваш разговорите в кафенетата и напрежението, което расте с всяка изминала страница. Подготовката за въстанието е изпълнена с ентусиазъм, но и с наивност. Сякаш героите вярват, че свободата е на една крачка разстояние. А когато въстанието наистина избухва, реалността се сблъсква жестоко с всички тези мечти. Романът не спестява трагедията. Напротив, той показва такава каквато е. Погромът, страхът, разрушените съдби. Всичко това е част от цената на свободата. И точно тук се крие силата на книгата. Тя не идеализира напълно, а ни кара да разберем колко сложен и болезнен е пътят към независимостта. Но Потигото не е само за миналото. Това е книга и за настоящето. Тя ни задава въпроси, които са актуални и днес. Какво означава да бъдеш свободен? Каква е цената на избора? И дали ние бихме имали смелостта да застанем зад кауза, която може да ни струва всичко? Езикът на Вазов е богат, жив и емоционален. Да, понякога може да ви се стори по-труден или по-старомоден, но точно това го прави автентичен. Това не е просто текст, това е глас от една друга епоха, която достига до нас през времето. Ако до сега сте възприемали Подигото като задължително училищно четиво, може би е време да го погледнете по един нов начин. Не като задача, а като възможност. Да се докоснете до историята не чрез сухи факти, а чрез човешки съдби, емоции и избори. Нашият съвет – дайте шанс на тази книга. Не бързайте, четете я бавно и се опитайте да усетите всяка сцена от нея. Защото Потигото не е роман, който просто се прочита. Това е роман, който се преживява.
2: Това беше всичко, което сме ми подготвили за този епизод. Може да ни последвате в социалните мрежи под името Младежко студио Добрич или ms.dobrich. Чао и до скоро!
5: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
6: Телефон 0896 79 99 43.

0: 91.9. Гласът на Добро Джаз.
1: Новини.
2: Новините на Радио Добруджа представя Даниела Русева. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българското агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижният международен знак за качество Син флаг за предстоящият летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажовете в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Син флаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. Жителите на село Подслон, община Добричка, отбелязаха днес своя празник. Тържеството се проведе пред кметството с участието на деца от детски градини в Подслон и Карапелит, ученици от средно училище Никола Вапцаров Карапелит, както и самодейни състави от читалищата в селата Бенковски, Воднянци, Ловченци и Народно читалище Мевляна Добрич. Кметът на община Добричка Соня Георгиева поздрави жителите и гостите на населеното място с пожелания за здраве, благополучие и сбъднати мечти. Майските празници в община Добричка стартираха вчера от село Смолница. Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да бъдем сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че проблем няма. Няма и друг проблем. Самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу, обясни той. Според него язовирната стена е стабилна. По думите му, в министерството няма данни за незаконна сеч в района. Съединените американски щати предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за безопасно преминаване през Ормузкият проток. Това предава Associated Press. Предупреждението, публикувано от Американската служба за контрол на чуждестранните активи, добавя нова ос на натиск в конфликта между Вашингтон и Техеран за контрола над Ормузкия проток. В мирно време обикновено около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ преминава през тези води. Иран затвори протока за нормален трафик, като атакува или заплашва да атакува съдове, след като Съединените щати и Израел започнаха война срещу него на 28 февруари. По-късно Иран започна да предлага на някои кораби безопасно преминаване, като ги отклонява по алтернативни маршрути по-близо до бреговата си линия, като понякога начислява такси за услугата. Изискванията за плащане могат да включват преводи не само в брой, но и в цифрови активи, компенсации, неформални слапове или други плащания в натура, включително дарения и плащания в иранските посолства, отбелязва още американската агенция. Шефът на лондонската полиция предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Той каза това в контекста на нападанието в сряда с хладно оръжие в Голдърс Грин срещу представители на тази общност, съобщава ДПА. Марк Роули посочи в интервю за Таймс, че срещу евреите се насажда ужасна омраза от всякъде и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи. До предупреждението на началника на Скотланд Ярд се стига само два дни след атака с хладно оръжие в лондонският квартал Голдърс Грин, при която бяха ранени двама евреи. Това бе поредният случай, при който еврейската общност става жертва на нападение. Пред Таймс Роули посочи: всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват онези другите, които те обвиняват за всичко. Въвежда се временна организация на движението по улица Георги Бенковски, това съобщават от община Добрич. В периода от 4 до 8 май, с изключение на 6 май, ще се извършват дейности по резидба на дървесна растителност. Планираните дейности включват премахване на сухи, увредени и опасни клони, както и отстраняване на опасни дървета с цел повишаване на безопасността в района. Във връзка с извършването на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. Преминаването на моторни превозни средства по улицата ще бъде ограничено и регулирано, а престоят и паркирането ще бъдат изцяло забранени. Призовават се гражданите да не паркират превозни средства по улица Георги Бенковски в часовете от 8 до 17 часа в посоченият период. По време на дейностите ще бъде осигурен обходен маршрут, който да гарантира възможност за преминаване на моторни превозни средства. На 2 май църквата чества паметта на равноапостолния княз свети Борис Михаил и на свети Атанасий Велики. Българският княз Борис, син на Кан Пресиян, бил възпитан в езическата религия. Негов родственик бил християнинът свети Енравота Боян, брат на Маламир, който преди да бъде убит предсказал, че българският народ ще бъде покръстен в Христовата вяра. При една от многото битки между българи и румеи княз Борис пленил замонашеният сановник Теодор Куфара. Той успял да посее в душата на българския княз семето на вярата в Христос, а при поредната война с Византия Борис се съгласил на мирен договор, като сред условията било и българския княз да се покръсти. Така в 865 година той бил кръстен и приел за второ име Михаил, тъй като император Михаил му станал кръстник. Веднага започва и подготовката за покръстването на народа. За целта цариградският патриарх Фотий по молба на княз Борис Михаил изпратил в България епископи и свещеници, които да учат народа на вярата в Христос и да го кръщават. Заради тази негова дейност свети Борис е наречен равноапостол. През 889 година княз Борис Михаил се отказал от престола и постъпил в манастир, като оставил властта на сина си Владимир, но той се опитал заедно с болярите да върне езическата вяра. И затова бащата княз се върнал на престола и наказал сина си. Властта дал на най-малкият си син Симеон и се върнал в манастира. Там се упокоил в мир на 2 май 907 година. Днес празнуват всички с имената Борис, Бориса, Борислав, Борислава, Борил, Боряна.
1: Времето.
2: До полунощ валежите ще спрат, облачността ще намалее и през нощта ще бъде предимно ясно. Утре, около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и грамотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слани. По крайбрежието между 6 и 8 градуса. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Минимална температура за Добрич утре 4 градуса, максимална 13 градуса.
3: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

като май. Лекарствата се правят от отрова, измислица е всеки рай. И въпреки това, напред към рая, остай.

buni, no, predpocitam da me se kolec puta foren, no. Aktrisi, vrštam se pri vas odnovo. Zdravej, septembri moji, grimiran, kato maj. Lekarstva da se pravjet od otrova, izmisnica je vseki raj. Aktrisi, eto me, качете ме на сцената, публиката нека се тресе от смях. Но колко сетния си час ще кажат като мене, обичах, следователно живях. Актриси, връщам се при вас отново. Здравей, септември мой, здравей, забравен смях. Актриси, чуйте моето кратко слово.

0: Искате да сте мобилни? Искате да не зависите от никого? Имате бърза работа? Вземете Рентакар от Фаворит Такси. Коли под наем, бързи, удобни и комфортни. Рентакар от Фаворит Такси. Бъдете свободни, бъдете динамични. Телефони 600-887 и 0899-882-887. Рентакар от Фаворит Такси. Вашият голям плюс.
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.

аз си тръгвам, стига вече, започна всичко на шега. Уж бе любов, уж беше вечна,

0: PVC и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
3: Закупете висококачествени дървени пелети, клас А, слънчогледови пелети, екобрикети, пресят промит Донбас и дърва за огрев от братя Жекови. Качество, коректност, топлина и уют за зимния сезон от братя Жекови. Разполагат и с закрит склад в двора на Завене. За поръчки телефон 058 602 781 и улица Калиакра 68.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: Когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения. Топоизолация с алпинисти и скеле. Услуги с автовишка и височинни монтажи. Рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893-72-51-51. Алпин експерт. Всяка мисия е възможна.
2: Искате трактор с максимална ефективност и ниски експлоатационни разходи? Вашето решение са новите достъпни, надеждни и свързани трактори на марката Massey Ferguson. Проектирани за фермери от фермери, тракторите Massey Ferguson предоставят точно това, което операторите искат. Високи нива на комфорт и безкомпромисно качество на разумна цена. Поискайте своята преференциална оферта от Varex на телефонен номер 08 85 09 99 24.
3: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
4: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
3: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
4: Само на един клик разстояние.

0: 9.9. Гласът на Добруджа.
1: Музика Латина. Латино фиеста. Музика Латина.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора, намиращ се на улица Гоце Делчева в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора – продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Сион 11. Пълен и частичен ремонт на апартаменти и къщи. Гипс картон, шпакловка, боядисване, фаянс и теракот. Зидане на тераси с итонг. Изработва и монтира ПВЦ и алуминиева дограма. Измазване около прозорците, входни и интериорни врати. Предлага и поставя ламинати, штори, вътрешни и външни. Пълен ремонт на бани, ВК и ел инсталации, гаражни врати, топлоизолации по алпийски способ и на скеле. Продажба и монтаж на климатици. Изработка на кухни. Безплатен оглед. Телефон 0878-456748. Офис и мострена зала, улица Отец Паисий, 22А.
0: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Ладжановезе Колониале 1 кг на зърна на супер цена от 14,99.
2: Музика Латина, Латино Фиеста.

0: Basta.
1: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.
2: Готови ли сте за нещо наистина изкушаващо? Yeah! Събота Бутик Кейкс, бранд на Бакарди Клуб, създава на място, където се раждат неповторими изкушения. Всеки ден торта по избор плюс безалкохолна напитка, само 4,99 евро. Насладете се на неустоимите нутела, тирамису, чизкейк, веган торти и открийте още много нови изкушения. Събота Бутик Кейкс. Веднъж опиташ ли? Искаш още!
3: Музика Латина, Латино Фиеста.

0: Нека реколтата ви бъде защитена. Агропартньор СЗ – вашият доверен партньор в земеделието. Доставка и прецизен монтаж на силози и технологично оборудване. Цялостни решения за съхранение на зърнени култури. Доставка на земеделска техника. Агропартньор СЗ – с традиция в изграждането на силози в Добруджа и цяла България. Телефонен номер 0877 642 616.
1: Музика Латина, Латино Фиеста.

0: También lo bailo. 91.9. The Sud na Dobrodzie.
1: Новини.
2: Новините на Радио Добруджа представя Даниела Русева. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българското агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижният международен знак за качество Синфлаг за предстоящият летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Синфлаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажовете в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Синфлаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. Жителите на село Подслона, община Добричка, отбелязаха днес своя празник. Тържеството се проведе пред кметството с участието на деца от детски градини в Подслон и Карапелит, ученици от средно училище Никола Вапцаров Карапелит, както и самодейни състави от читалищата в селата Бенковски, Воднянци, Ловченци и народно читалище Мевляна Добрич. Кметът на община Добричка Соня Георгиева поздрави жителите и гостите на населеното място с пожелания за здраве, благополучие и сбъднати мечти. Майските празници в община Добричка стартираха вчера от село Смолница. Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да бъдем сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че проблем няма. Няма и друг проблем. Самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу, обясни той. Според него язовирната стена е стабилна. По думите му, в министерството няма данни за незаконна сеч в района. Съединените американски щати предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за безопасно преминаване през Ормузкият проток. Това предава Associated Press. Предупреждението, публикувано от Американската служба за контрол на чуждестранните активи, добавя нова ос на натиск в конфликта между Вашингтон и Техеран за контрола над Ормузкия проток. В мирно време обикновено около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ преминава през тези води. Иран затвори протока за нормален трафик, като атакува или заплашва да атакува съдове, след като Съединените щати и Израел започнаха война срещу него на 28 февруари. По-късно Иран започна да предлага на някои кораби безопасно преминаване, като ги отклонява по алтернативни маршрути, по-близо до бреговата си линия, като понякога начислява такси за услугата. Изискванията за плащане могат да включват преводи не само в брой, но и в цифрови активи, компенсации, неформални слапове или други плащания в натура, включително дарения и плащания в иранските посолства, отбелязва още американската агенция. Шефът на лондонската полиция предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Той каза това в контекста на нападанието в сряда с хладно оръжие в Голдърс Грин срещу представители на тази общност, съобщава ДПА. Марк Роули посочи в интервю за Таймс, че срещу евреите се насажда ужасна омраза от всякъде и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи. До предупреждението на началника на Скотланд Ярд се стига само два дни след атака с хладно оръжие в лондонският квартал Голдърс Грин, при която бяха ранени двама евреи. Това бе поредният случай, при който еврейската общност става жертва на нападение. Пред Таймс Роули посочи, всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват онези другите, които те обвиняват за всичко. Въвежда се временна организация на движението по улица Георги Бенковски и това съобщават от община Добрич. В периода от 4 до 8 май, с изключение на 6 май, ще се извършват дейности по резидба на дървесна растителност. Планираните дейности включват премахване на сухи, увредени и опасни клони, както и отстраняване на опасни дървета с цел повишаване на безопасността в района. Във връзка с извършването на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. Преминаването на моторни превозни средства по улицата ще бъде ограничено и регулирано, а престоят и паркирането ще бъдат изцяло забранени. Призовават се гражданите да не паркират превозни средства по улица Георги Бенковски в часовете от 8 до 17 часа в посоченият период. По време на дейностите ще бъде осигурен обходен маршрут, който да гарантира възможност за преминаване на моторни превозни средства. На 2 май църквата чества паметта на равноапостолния княз свети Борис Михаил и на свети Атанасий Велики. Българският княз Борис, син на Кан Пресиян, бил възпитан в езическата религия. Негов родственик бил християнинът свети Енравота Боян, брат на Маламир, който преди да бъде убит предсказал, че българският народ ще бъде покръстен в Христовата вяра. При една от многото битки между българи и румеи, княз Борис пленил замонашения съновник Теодор Куфара. Той успял да посее в душата на българския княз самето на вярата в Христос. А при поредната война с Византия Борис се съгласил на мирен договор, като сред условията било и българския княз да се покръсти. Така в 865 година той бил кръстен и приел за второ име Михаил, тъй като император Михаил му станал кръстник. Веднага започва и подготовката за покръстването на народа. За целта цариградският патриарх Фотий по молба на княз Борис Михаил изпратил в България епископи и свещеници, които да учат народа на вярата в Христос и да го кръщават. Заради тази негова дейност свети Борис е наречен равноапостол. През 889 година княз Борис Михаил се отказал от престола и постъпил в манастир, като оставил властта на сина си Владимир, но той се опитал заедно с болярите да върне езическата вяра. И затова бащата княз се върнал на престола и наказал сина си. Властта дал на най-малкият си син Симеон и се върнал в манастира. Там се упокоил в мир на 2 май 907 година. Днес празнуват всички с имената Борис, Бориса, Борислав, Борислава, Борил, Боряна.
0: Времето.
2: До полунощ валежите ще спрат, облачността ще намалее и през нощта ще бъде предимно ясно. Утре, около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слани. По крайбрежието между 6 и 8 градуса. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Минимална температура за Добрич утре 4 градуса, максимална 13 градуса.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения, топлоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893 72 51 51. Алпин експерт. Всяка мисия е възможна.
1: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
2: От 1 май, кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

Винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: тебе.
1: В забързаното ежедневие често ядем каквото има. Но понякога само едно парче пица може да ни напомни какво значи да се храним с грижа. В пицария Уно всяка пица започва с мисъл за теб. С леко, ръчно приготвено тесто, бавно втасало 24 часа. Без тежест, без компромиси. Само чист вкус и внимание към всяка съставка. Пицария Уно. Не просто пица, а грижа в парче.

0: 9.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на Радио Добруджа представя Даниела Русева. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българското агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижният международен знак за качество Син флаг за предстоящият летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Сред наградените са плажовете в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други водещи курорти, както и 6 модерни пристанища. Рекордните 32 отличия са доказателство за ангажираността на българските концесионери и местните власти към опазване на природата, модернизиране на туристическата инфраструктура и предлагане на висококачествени услуги, посочват от българското движение Син флаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. Жителите на село Подслона, община Добричка, отбелязаха днес своя празник. Тържеството се проведе пред кметството с участието на деца от детски градини в Подслон и Карапелит, ученици от средно училище Никола Вапцаров Карапелит, както и самодейни състави от читалищата в селата Бенковски, Воднянци, Ловченци и Народно читалище Мевляна Добрич. Кметът на община Добричка Соня Георгиева поздрави жителите и гостите на населеното място с пожелания за здраве, благополучие и сбъднати мечти. Майските празници в община Добричка стартираха вчера от село Смолница. Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да бъдем сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че проблем няма. Няма и друг проблем. Самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу, обясни той. Според него язовирната стена е стабилна. По думите му, в министерството няма данни за незаконна сеч в района. Съединените американски щати предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за безопасно преминаване през Ормузкият проток. Това предава Associated Press. Предупреждението, публикувано от Американската служба за контрол на чуждестранните активи, добавя нова ос на натиск в конфликта между Вашингтон и Техеран за контрола над Ормузкия проток. В мирно време обикновено около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ преминава през тези води. Иран затвори протока за нормален трафик, като атакува или заплашва да атакува съдове, след като Съединените щати и Израел започнаха война срещу него на 28 февруари. По-късно Иран започна да предлага на някои кораби безопасно преминаване, като ги отклонява по алтернативни маршрути, по-близо до бреговата си линия, като понякога начислява такси за услугата. Изискванията за плащане могат да включват преводи не само в брой, но и в цифрови активи, компенсации, неформални слапове или други плащания в натура, включително дарения и плащания в иранските посолства, отбелязва още американската агенция. Въвежда се временна организация на движението по улица Георги Бенковски. Това съобщават от община Добрич. В периода от 4 до 8 май, с изключение на 6 май, ще се извършват дейности по резидба на дървесна растителност. Планираните дейности включват премахване на сухи, увредени и опасни клони, както и отстраняване на опасни дървета с цел повишаване на безопасността в района. Във връзка с извършването на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. Преминаването на моторни превозни средства по улицата ще бъде ограничено и регулирано, а престоят и паркирането ще бъдат изцяло забранени. Призовават се гражданите да не паркират превозни средства по улица Георги Бенковски в часовете от 8 до 17 часа в посоченият период. По време на дейностите ще бъде осигурен обходен маршрут, който да гарантира възможност за преминаване на моторни превозни средства. На 2 май църквата чества паметта на равноапостолния княз свети Борис Михаил и на свети Атанасий Велики. Българският княз Борис, син на Кан Пресиян, бил възпитан в езическата религия. Негов родственик бил християнинът свети Енравота Боян, брат на Маламир, който преди да бъде убит предсказал, че българският народ ще бъде покръстен в Христовата вяра. При една от многото битки между българи и румеи, княз Борис пленил замонашения сановник Теодор Куфара. Той успял да посее в душата на българския княз семето на вярата в Христос, а при поредната война с Византия Борис се съгласил на мирен договор, като сред условията било и българския княз да се покръсти. Така в 865 година той бил кръстен и приел за второ име Михаил, тъй като император Михаил му станал кръстник. Веднага започва и подготовката за покръстването на народа. За целта цариградският патриарх Фотий по молба на княз Борис Михаил изпратил в България епископи и свещеници, които да учат народа на вярата в Христос и да го кръщават. Заради тази негова дейност свети Борис е наречен равноапостол. През 889 година княз Борис Михаил се отказал от престола и постъпил в манастир, като оставил властта на сина си Владимир, но той се опитал заедно с болярите да върне езическата вяра. И затова бащата княз се върнал на престола и наказал сина си. Властта дал на най-малкият си син Симеон и се върнал в манастира. Там се упокоил в мир на 2 май 907 година. Днес празнуват всички с имената Борис, Бориса, Борислав, Борислава, Борил, Боряна.
1: Времето.
2: До полунощ валежите ще спрат, облачността ще намалее и през нощта ще бъде предимно ясно. Утре, около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слани. По крайбрежието между 6 и 8 градуса. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Минимална температура за Добрич утре 4 градуса, максимална 13 градуса.
3: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.
4: Хип-хоп и горещи емоции.
5: Whole wide west side. Know what I'm saying?

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама охладени само за 2,99. Пепси Кола, Миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 кг на зърна на супер цена от 14,99.
2: Хип-хоп и горещи емоции.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
1: Хип-хоп и горещи емоции.
2: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
3: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
2: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
3: Само на един клик разстояние.

0: Нови падащи цени в ФСБ Сот. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ Сот. Телефон за връзка 058 600 113.
1: Музиката на Балканите.

0: 99.9. Гласът на Добруджа.
1: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа. Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

Bienvenuti in la пицерия 1. Добре дошли в пицерия 1. Тук ще откриете класически пици на пещ, приготвени пред вашите очи. Домашни десерти, богат асортимент от безалкохолни и алкохолни напитки, много видове лимонади. Кухнята използва само пресни продукти и охладени меса. Пицерия Uno разполага с уютни зали, сенчеста тераса с много цветя и приятна атмосфера. Истинската италианска атмосфера ще усетите в пицерия Uno.

0: Телефон 600-179. Експрес такси.
1: Позвони и затвори.
2: 088-999-179.
3: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.
4: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.

0: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

0: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
1: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
0: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
1: Само на един клик разстояние.

Всеки се изкушава от греха. Всеки го иска. Но не всеки е готов за него. Защото единственият непростим грях е този, който не можеш сам.

0: Това беше вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушахте вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Радио Добруджа
1: 91.9.
2: John, it's Mick calling.

Radio Dobruđa 91.9.

Радио Добруджа 91.9.